Da, bilo je ovo nešto novo, prvi put u emisiju Unutrašnja emigracija, Sasta Pigeon i Black James Dean. Pigeon inače psihodelični sastav koji se nalazi u engleskom primorskom gradu. Ja se nadam da ću dobro pročitati Margetu. Reč je o bendu koji je osnovan 2021. godine i koji onako ima čudnu postavu, zaista su ljudi s različitim background pričama stigli u ovu grupu. Najprej imaju pevača Fale Njoke, čovjek je inače iz Gvineje i kao što ste čuli u ovoj pesmi, on kombinuje pevanje na engleskom, ali i pevanje na nekoliko afričkih jezika. A bitni članovi ovoga benda su i bubnjar, odnosno klavijaturista koji su radili sa Michaelom Kiwanukom. Ko voli soul muziku zna za Michaela Kiwanuka, a vidim da je jedan član benda jedan relativno poznat filmski i muzički režiser, čovjek koji radi spotove u Engleskoj, zove se Tom Dream. Taj bend je objavio 2021. godine svoj prvi album Yagana, a ova pesma koju smo sada slušali, Black James Dean, je sa njihovog najnovijeg albuma koji se zove Outnational. Opisuju ga, kažu, kao klubski afro beat. U svakom slučaju, bend koji možete svrstati u alternativni rock, možete ga svrstati u neku psihodeliju, kako god, jedno onako interesantno osveženje, jedan prilično originalni frontman. A Johnny Marr također ima novi single, pesma se zove Spin, ta pesma je objavljena pre samo nekoliko dana, 16. juna, i služi kao vodeći single kojim Johnny Marr najavljuje peti po redu samostalni studijski album The Age of Everything. Novu ploču Johnnya Marra očekujemo u oktobru 2026. godine. Sam Johnny Marr je ovu ploču The Age of Everything opisao kao jedno izdanje koje je inspirisano s jedne strane strahom i tehnološkom preopterećenošću moderne kulture, ali s druge strane i mogućnostima koje ta veštačka inteligencija donosi. Pa evo, verujem da među vama ima puno onih koji vole Johnnya Marra, da čujemo i tu njegovu novu pesmu koja se zove Spin.

trebali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

Nastavljamo da preslušavamo novitete iz 2026. godine nakon Suede-a i Emotionally Unavailable. Slušali smo Anu Calvi i njenu saradnju sa Iggy Popom. Pesma se zove God's Lonely Man, a ovo posljednje što smo slušali bio je sastav The Messengers i Nobody's Heroes. Reč je o devetom studijskom albumu ovog američkog punk benda The Messengers, dakle ne Messengers, imaju novu ploču koja treba se pojavi 17. jula, ploča se zove Everything I Ever Saw, kao i u slučaju grupe Great 2, bit će ploča objavljena pod okriljem izdavačke kuće Epitaph Records. Mi smo sada slušali single koji najavljuje to izdanje, a koji se zove Nobody's Heroes. A evo nešto interesantno u nastavku, pa ćemo onda preći na izdanje nekih bendova koji su se popularizovali 90-ih, ali i ove godine imaju novo izdanje. Sada ću vam predstaviti kanadski sastav iz Montreala koji se zove Elephant Stone. Osnovan je 2009. godine, a glavni pokretač ovog benda i frontman je čovjek koji se zove Rishi Dear. On je multi-instrumentalista i jedan je od najpoznatijih modernih svirača instrumenta sitar u zapadnoj muzici. Pretpostavljam da nije jedan od najboljih kada se uzme i Indija u obzir. Dakle, ono što su recimo Beatlesi prvi počeli da inkorporiraju u popularnu kulturu i dalje aktuelno, bend je zapravo pionir žanra koji kritičari često nazivaju Hindu Indie. Sve vam je jasno, dakle bend koji spaja indijsku klasičnu muziku sa nekim zapadnim psihodeličnim uticajima. U zvuku ovog benda naravno najviše ćete čuti Beatlese iz njihove psihodelične faze, čućete naravno Stone Roses koji su isto imali taj element, a također inspirisani su i sastavom Brian Jonestown Massacre. Dakle, malo kombinuju sa Britpopom 90-ih, malo sa rock'n'rollom 60-ih, a bude tu i nekih garažnih punk utica. Interesantno je da je ovaj dečko koji svira u tom bendu, Rishi Dear, koji svira sitar, je zapravo jedan od najtraženijih muzičara kada god neko želi da na svom snimku ima taj instrument. Tako da je on već svirao i sa, recimo, Beckom, sa sastavom The Horrors ili sastavom spominjanom The Brian Jonestown Massacre. Oni će objaviti svoj već 10. studijski album Asha, tek treba da se pojavi, i evo singla koji najavljuje to izdanje. Pesma se zove Fascists Kill Your Rock'n'Roll. Ovo je sastav Elephant Stone.